0: sa. Hello. Mpacho ye tiyo kakra papa. Pacho, mayem pon na yen chile wa se wa fly wa ye. Kwa se nye ni nane se mbu biti. Wa ye. Ye da se pa anya mishra wa katina mayem wa ye. Ye pon afre ni ye offline ni yen chile wa se. Katina mayem kakra ye pacho. Hello.
1: Hello.
0: Hello, mommy.
2: A Semper FM.
1: Oh, mommy. I am Steven.
0: Mbacho, Mr. Steven. Mbacho, what are you saying? Yo. Papu, amen. Papu, shayin na. Amen. How? Kafra. How? Solid. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.